0: hva er studioet, hva funksjoner studioet i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Stova blir teamlabben.
0: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
0: Sett igjennom mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var framkalling på filmrullene. Altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av og til.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et sånn et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett da. Uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på det. Du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
0: Ja, ja. Jo, da kommer jeg en tips av at det.
1: Ja,
0: ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå? Eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet den aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt og spennende og til dels variert og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsjuk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å gjøre sånne grep i yrkeslivet. Gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig, som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste seg du var ganske sjøsterk. Men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
1: Jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka, hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær
0: også. Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur, første veka, lå og spydde på ligaren. det må vara förfärligt men
0: ja. Till slut går det. Visst du skulle nå tänkt ett helt annat yrke igen. Är det ett du inte har fått testa ändå så du liksom har tänkt att det hade varit artigt att pröva.
1: Det var cowboy.
0: Cowboy. Jag har nog prövat lite jag men jag har sett på ett bild.
1: Ja, jag lite grann men.
0: Var i USA för några år sedan.
1: Ja. Jag har inte några tankar om det egentligen. Jag har inte något jag ångrar på. Du ångrar bara på det du inte gjorde så.
0: Mm.
1: Jag har gjort det mesta.
0: Ja. Väldigt kjekt att höra. Livet på sjön med Kåre Tonning. Det är det vi kan kalla dig sjöman nu. Det är det du.
1: Jag kallar mig sjöman. Ja. Sist jag var i Spanien så var jag i sjömanskirka och till och med. Så det
0: ja.
1: Jag måtte inom då.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valt ut vad det ska vara?
1: Nej, det har jag inte.
0: Jag önskar lite mer på det.
1: Jag önskar mer på det.
0: Jag säger tusen tack för besöket här i Jobbing om jobb.
1: Tack för det, tack för att vi kom.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

så ska Dr. Dock få släppa te. Medlemmen i Dr. Dock, det var Tone Merete Wik på vokal, Nils Petter Lillestøl keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Roger Wik gitarvokal, Odd Martin Mørk på bass og Ingvald Løvli på slagverk. Og her vil de spille Still Got the Blues.

Då kommer Haugens kvintett ifrån Horningdal. Det var Nils Haugen på trackspel, keyboard, Inge Haugen saxofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trackspelgitar, Jon Andersen bassvokal. Andre medlemmer som var innom, det var Jostein Espelund på tromme og Nils Petter Nes på gitar. Og her kommer Haugens kvintett med fem mann i et danseband.

Vi ska också ta med en annan sammansättning av Fernando. Det där är från 89. Medlemmarna då, det var Håvard Hopland på orgel, syntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brenda Haug bassvokal, Harry Sten slagverk och vokal och mig på saxofon och huvudvokal. Men här vill jag spela en saxofonmelodi som heter One Night With You.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, då har vi en Christian Monheim på tråden.
1: Ja, jag ska säga Helsington och Petter och Nadja. Och så ska jag säga Helsington och den Sonja Moen och Espen. Och Runa, Iber, Sverre och Henrik och allesammen. Och Ingel och Annie och Berit.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det var inte nådigt. Kommer du på flera?
1: Nej.
0: Nej.
1: Och så var det Jonny Loggen.
0: Ja, Jonny.
1: Jonny Loggen, ja.
0: Jonny Monnen, ja, ja, ja.
1: Jonny Monnen, ja.
0: J-O-H-N-N-Y, Logan.
1: Logan.
0: Och han har väl en som heter Hold Me Now.
1: Är det den vi har?
0: Det är det, ja. Mm. Jag räknar med den. Den är fin, den.
1: God bingo.
0: Den är fin. God bingo, god bingo. Ha det gott, Christian. Det var han, Christian Monheim. Och här kommer då han godaste. Jonny. Jonny Logan. Med Hold Me Now.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudvinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till högre om du har köpt bongen på nätet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studio. Hej ja, välkommen, välkommen där ute. Jag heter Ove André Årskog ikväll och faktiskt. Förra gången då var han Odd Martin så hade var bingo värt och det är jag väldigt tacknämlig för att han kan steppa in av och till. Ja, det är en ja, en guldbingogräns ikväll på 55 tal och guldbingosummen är på hela 20000, så det blir spännande att se hur det här går. Han har varit där stund nu, så då är det väl kanske på tid att han går ut. Vi får tro det. Yes, jag tänkte vi går igång. Jag räcker nog först och en 100 kronor. Jag fryser på händerna, det är väl säkert lite sån höstfrost kanske. Första talet ut ikväll på en räcke och en 100 kronor, det är då nummer 78. 28. Fyrtionio, fyra, ni, åttiofem, åtta, fem, femtioåtta, fem, åtta, tjugofem, två, fem. Och här är det en dam som inte har fått med sig det första talet. Svara ett litet ögonblick.

Ja, då vinner igen och det var Linda Muri sa det riktigt rätt. Och då gratulerar vi Linda med 100 kronor. Vi går vidare på Torekke och 200 kronor. Sista talet i Lars var nummer 9. Nästa tal ut då, det är nummer 45. 4-5. Tretti. 3-0. Tjue. 2-0. 68. 63. 6-3. Fem. Tre fyra. 47. 4-7. 81. 8-1. 87. 8-7. 86. 75. 75. 26. 26. 4. Nummer 4. 65. 65. 22. 22. 41. 41. 43. 4-3. 77. 77. 28. 28. 54. 54. 27. 27.
62. 62. Nitten. En, ni. Og her ringer det.

Det var en till så ringte jag och det var han Per Rune Hol. Gratulerar till han Per Rune Hol och Rosa Karlsson med 100 kronor kvar. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista talet glas, det var då nummer 42. Nästa tal ut då, det är nummer 65. 6, 5. Fem, tre. 61. 6, 1. Åtte, ni. 81. 8, 1. 84. 8, 4. 34. 3, 4. 43. 4, 3. 4. Nummer 4. 57. 5, 7. 46. 4, 6. 62. 6, 2. 77. 7, 7. 75. 7, 5. Och här ringer det.

Ja, då är klocka 20:46. Här är vi omtrent på sekundet. Inte dåligt. Vi ska ta till på spel nummer 3. Eierrekke. Og nå først då en 100 kroner. Og første tall ut då er nummer 81. 81. Sytten. 1-7. 34. 3-4. 33. 3-3. 62. 6-2. 9. Nummer 9. 13. 1-3. 75. 7-5. 19. 1-9. 87. 8-7. 46. 4-6. 8. Nummer 8. 57. 5-7. 32. 3-2. 53. 5-3. 52. 5-2. 42. 4-2. Og der ringer det, jammen.

Det var en riktig bingo på Homerete Fredlund, så då gratulerar vi hon med 200 kronor. Då hoppar vi vidare på tre räcker ska vi spela om nu och 500 kronor. Sista talet Lars har nummer 2 och nästa tal ut då är nummer 51. 5-1. Trettiosex. 63. 63. 1. Nummer 1. Fem, sex. 5. Nummer 5. 44. 4-4. 31. 3-1. 80. 8-0. 4. Nummer 4. 41. 4-1. 26. 2-6. 68. 6-8. 54. 5-4. 70. 7-0. 30. 3-0. 10. 1-0. 22. 2-2. 48. 4-8. 73. 7-3. 89. 8-9. Och här ringer det.

Ja, det var han som brukar kalla sig för bingokongen det. Det var han Reidar Nesje. Gratulerar Reidar med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 3, så då kan vi bla om och göra oss klart till sista ark ikväll, spel nummer 4. Ei räcker nog först och 200 kronor. Men något som du har ringit till mig här, men det... Jag vet inte vad det kan vara. Det var något rart. Vi får slå han av. Sånn. Det var en våldsom ringlyd. Vi inte lurer på om det var alarmtelefonen. Men det var det inte. Yes, vi ska ta te på den där enräckaren av 200 kronor. Första tal ut då, det är nummer 40. 4-0. Åtte fire. Seks ni. Og her ringer det. Det er i alle fall ikke bingo. Skal vi se.